Dina, tagadi dina, tadi kata da din, takada tak, kena tegur da kang, jegana na, takada takar tak tegur da, kada din takad, tegur da takar tak din rana da, takita dana, din takar da tegur da tak, tegur da takar da tadi kata da kada tadi.